Sanșucău și adu-tu bădu și azaviadu toarnele me conte. Ma che fatigu iata!

cred între tot ele și azi o domnului glaușii. Hannem vei libra vota, fughe presure mei cu cuvenghie, brale mei chinga vota, che tau da mușa vie șoșe tenghie.